0: כי וזה לא וואנה היי כן היי בזו פה נתה מהפן זה נמח הימנים המנים
1: עצין מבוא
0: מה זה כן היי כי וזה לא וואנה היי